आयुश्च प्राणश्च मुखन्तिर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्यो समरवरतः शुभं कल्याणं।